0: আইকুপিয়ানো সেবি হাঞ্চা আওয়াজান তুমি হে গিতাই কলে
1: নমস্কার, হাও চন্দ্রিকা পাড়গাঁওকার, গোয়েচী এক সাহিত্যিক। অনুবর্ষা আকাশবাণী পণজে কেন্দ্র 90 প্রসারণ বর্ষ মনেতা ত্যা নিমতান হাও কেন্দ্রাক মনা কাজান সাউন পরবী পেটেতা। ফাটলি 90 বর্ষা সাততান তরেকার কার্যাবলীঞ্চী পর্বণী ঘেউন আকাশবাণী দিসভর আমি মনা রেজোপাচে কার্য করিত আয়লা। তাজো তাজো খবরো, সংবাদ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সঙ্গীত আনি তরেকার বিষয়াঞ্চের মাহিতী সাততান দিত আয়লা। শুভপ্রভাত অস্তুরী কার্যাবলীন অস্তুরিয়ান খাতির ভাষেলে কার্যক্রম, युवाणींत मेळटात युवकांक उदरगतीचे मार्ग, खळार मळार किलबील भुरग्यां खातीर स्पेशल, संजीवनींत निरोगी जिविताचेर मार्गदर्शन, सगळ्यां खातीर कार्यावळी आकाशवाणी वेल्यान प्रसारीत जातात। अशा ह्या आकाशवाणी केंद्रा वयल्यान म्हज्योय कविता, गितां, नाटकुली रसीक श्रोत्यां मेरेन पावोवपाचे भाग्य म्हाका लाभले। म्हज्या साहित्यीक वावराची दखल आकाशवाणीन घेवन म्हाका प्रोत्साहीत केला, त्या बद्दल आकाशवाणीचे हांव उपकारी आसाच। आनी त्याच भावनेन परतून एकदां 90 प्रसारण वर्सा म्हज्यो शुभेच्छा आनी परबी आकाशवाणीन भेटयतां।
0: आयकुप्यानो तुम्ही आयकतात कातारांची कार्यावळ। आमची ही कार्यावळ फुडें व्हरतना आयकुया जॉर्ज कुएलो आनी फेल्सी।